0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайын барлыққа кедім.
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Алсу Хисамиева, ауылым шишмәсе. Алсу Хисамиева күйі, Қадрия Хисамиева сөзләре.

0: қунаққа тазарып қайтқан ұнық әбіні қиын хәлде қалдырды. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Соң арада кейіпсіз жүресің.
2: Түшлер бітті. Дауалысы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тіш дауалау, тіш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру, олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар, тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі еғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештішіңіз.
3: Күні бойы энергиялы боларға тілейсіз ме? Емис Малайзия кәхуасын уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір емес алғанда зур тартма кәхуе бүлекке. Икеләте энергия шығанағы. Тулырақ emiz.ru сайтында.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
5: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бізден башлана.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Бұршылмағыз, сәлеметлігігіз ниндегіне қалетті болса да, ол ғымырғызның соңғы күніне қадар жетешек. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-223-22.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану ұшану сізден. Тота радиосында Йылдызнаме.
1: Икінші май күнне Кушкар. Котлаулы мәселелер шишерге туры келер. Оларны еріп шыққаннан соң, башқалар да сізде өзігізден қанағат қаларсыз. Үгіз бұзау, яқынларығызға сізнің ердемігіз керек болашақ. Оларға қоршы келмегіз. Шулық вақытта өз істігізге ортық жауаплылық та олмағыз. Егізәкілер, күшкіне бәлелер сізнің кейфігізіне түшірмәз, әміне жидді проблемалардан жойлығына қытыла олырсыз. Қысыла, мүнесебетлеріні бұзмаз үшін бүгін сізге ой еруша сабыр боларға, кәм тиішілі уақытта дешмей қола білерге керек. Арыслан, ішігізіні башқа кішіге құшсағыз да, жауаплылық сізнің істе қолашақ, бұл хақта есігізде тұтығыз. Қыз, сізіне бүгін дүріс оңламасқа мүмкіндер, әм бұл ұрында ашуығызда шығар. Шуңа көре, сөзігізіне ұйлап әйтегіз. Өлшәулерінің күні күттілмеген көрішулерге бай болашақ. Романтик ұшырашулардан да бош тартырға ашықмағыз, ұйлағыз. Шайан, мұна қадар сізге ұшанмаған кішілерде сізіне мақтарлар. Лекен бұл бұрын шиерге сәбеп түгіл, тұрышуығызны дәуам етегіз. Оқша, тілесә кім кеңешін тыңлап, башқарылған ішлер оңыш кетірмес. Бары тек ұшанышлы кіші сөзінегіне тоянырға үйреніңіз. Кежеміңіз, көп кіне уақиғалар сізіне яңа идеялерге илхамландырыр. Ең мүхиме қорықмасқа, һәм бары тек алға барырға. Суқияр, чемоданнарыңызны әзірлегіз. Бүгін сізіне күтілмеген сәяхәт күте. Балықлар, юмор хисі сізге паникаға берілмәске ярдәм итер, һәм көп кіне мәселелеріні сіз бик тиз хәл итерсіз.
0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану

0: ғадатта ғойлада әти хужа. Әни әтінің хужасы. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйелер.
2: Паркет плюс.
1: Кейін ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кейін сойлау мүмкінлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелірек 258-00-98 телефоны бойынша.
3: Татлы йоқы, тәмлі түшлер. Қойдан үзлік шундық ислер. Бишік

0: Ишеттің ма?
1: Менде тағын.
0: Нишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
1: Міне іш масам оңайлы.
0: Темір печ, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде. Йозл, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
3: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
4: Фундамент нақ болсын десен кеңаш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
5: 226-93-45.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
7: Яхше кейін Татар радиосында.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы порт сауда узагындагы электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін дегіріп, сен атыру кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға жайлап, майлап, келіп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сапиттар да бик көп. Килді, өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сен атыру келген сапит, біздің кибетте ята. Ипы Нигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Алсу Хисамиева. Олым жәл түгіл сеңа. Татар халық жыры.

0: Хатын-кызлар күшсіз индалар. Ирлерін тұтып қиналарда екі күн елейлар. Татар радиосында реклама.
1: Май! Иш қашмасыл! Купаты қыздырып ошарға да жайын тапты!

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен білейдіңме? Қозанда барлығы яқынша 2163 уран бар. Оларының орташа ұзынлықлары 667 метрні тәшкіл етті. Башқалабыздағы ең ұзын уран ТЭЦ урамы. Оның ұзынлығы 9,19 километр. Ең қысқа урам Вафа-Бегаев урамы. Ұзынлығы небары 17 метр. Әкенлігі 1,14 метрдан артмай. Ең қиық урам болып, яңа Татарстан урамы санала. Ескерті бұзырға керек, 2000-нен артық урам есімінің 665-і бары тек Қозанда ғына ұшырай. Демек, әр үшінші урам есімі уникал болып шыға. 8% тересі урам тонылған шәхіслерінің есімін ерте, 5% табиғатқа бейлі отамаларын алған.
0: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы білән қаршалығыз. Бақшадағы иртәңгі ашылар, табиғат құшағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білән тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам етә. Йылмай.ру сайтында заказ берегіз. Үйге кетіріп беребіз.
4: ИП Шайхатинова ГН, Угарян, ИП 324-169-000-161-592.

0: бірер кішіден бәхіт нәрсе ол деп сұра. Хәм ол сиңа өзіне нәрсе жетмегенін әйтіп берешек. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы хәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе булсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы татнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон буйынша 222-51-04.
3: Қоян табасы инде машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
3: Ышанышлы мысалалар?
4: Ышанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Рураям тортун кабам, күзләренне йомам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69.
8: Кабан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-нші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білән алып бола. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәғлумет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
9: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31 майына қадар әмелді.
10: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: 비견에 비견에게 보냈다 비견에게 보냈다 아마
1: 비견의 클라랑스카 이가네시스 아피코잠 시그 시그즈 이기질레 21 сентябрь о апи
2: Әтесі білән олы оралаша. Яулым, нешек? Имтиханнар? Қиватландылар, әте. Қиватландылар.
3: Хайванларға азық әзірлергә дә, сүт жетіштірергә дә техника керек. Пресслар, өзі тиеп бушататырған орбалар, тұрмалар. Апиқозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Апиқозан, сұйырларын рәхмет әйтір, әкөршілерін күнләшір.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде өзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайын бірліққа кедім.
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да кулай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде өзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
4: Алсу Хисамиева. Қарлар яуатын ғына. Уил Қаюмов күйі, Қадрия Ермиева сөзлері.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨꾸났다 비게넥 깨꾸났다 아마
1: 비게넥 클라는 뜨까 이거네셔스 아피코잠 시그 시그즈 이티즐레 이그르마 비스틱산베 오 아피
2: Хоккейшылар жер шарын шәйбі формасында деп ойлай. Бұл шырақта футболистылар ұқылырақ болып шыға.
3: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апиқозанға мұрашағат етігіз. Шалтыратығыз. 8-850-2581. Апиқозан сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.
4: Яқшы кәйін. Да, радио сандалии.

Бергене кізі. 2001 жылда Россия футбол жиылма командасы сойлап олу уйынларын узып, дүния чемпионатына шыға. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Дегенек, дегенек, дегенекте кунакта, дегенекте кунакта. Ама.
1: Дегенеклердің тіка иғанешесі Апи Козан. 8-850-21-81. Оо, Апи.
2: Қолым кошелек, хәм юқа бил иәсі боласым келе. Я Аллам, бір рук бұты көрме, бір рук бұты көрме.
3: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-850-21-81. Апи Қозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кебеті. Ипен Игматуллин айым.
1: Идәрішке, штәніге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, электросамокат, ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаптыр қат. Ұлысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кебітте ята. Ипен Игматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Алсу Хисамиева. Кеңеш. Алсу Хисамиева күйі Қадрия Хисамиева сөзләре.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨꼬났다 비게넥 깨꼬났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이관의 슛을 아삐 꼬장 시그스 시그즈스 이끼질레 이그름의 비스틱 산벨 오오 아삐
2: Фәнни яқтан расланған. Тіләсе нинди хатын-қызны, хатта 8,5 сантиметр үлшәм білән дә қанағатләндіріп бұла. Мастер-карты мол, виза электрон ма, анысы мұхим түбір.
3: Хайванларга азық әзірләргә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихазан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: монтаж қолағызына мүмкін мі? Нинди нәфес, меңа банкадан қиярғын алып берігізші. Татар радиосында реклама.
1: Мен дұз, ош қазаным білен дұз, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-б, Ямашев проспекті 19-б, әм ұсаттағы агромаркетта біз, кейтіріп тәбірі біз. Солыра 509-509-2, мен дұз, ерім фабрикатлары.
2: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрі біз?
3: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда.
2: Топтым, қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрі екен. Өзі Идел бойында, енішеде орман, соф хауа. Бейрамыңызны рахат етіп өткәрігіз. Сайты na.defiz.rahati.rf
4: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
5: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Оның яр бойында орнашқан Олтын Яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
6: Түзуші ООО ізі Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 31-ші майына қадар әмелді.
7: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
8: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
10: ИП Шайхатинова ГМ Бугараян ИП 224-269-00-161-392.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Figyenek, figyenek, te unatta.
1: Figyenek, te
0: unatta. Ama.
2: Figyeneklernek teke igen esese api kozan. Sigiz, sigiziz, 251-81. Ооо, api.
3: Бір ир пожарныйларға шалтырады.
4: Құтқарыңыз, Илхар! Менің үйім яна, үйім! Тезірек келіңіз мұнда!
3: Диспетчер.
4: Әсізге нешік барасысың? Сіз нәрсе? Үш қылдығыз ма ендәлі? Зор қызыл машиналарыңызда!
5: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бушататырған орбалар, тұрмалар. Абихозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Абихозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге. Ипы Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин қайын бұрлыққа кедім?
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Ә сәпеттен?
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Алсу Хисамиева. Онут диме. Алсу Хисамиева күйі Қадрия Хисамиева сөзләре.

әлігіне кізік. 2001 елда 11 елға сузылған түзіклендіру үшілерінен соң Пиза монарасы ашыла. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 еш.

0: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозылар көплетті айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы. Қозандағы телефон 203-92-58. 203-92-58.
1: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
2: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы иртәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
4: ИП Шайхатинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
2: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
5: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООО ЗАКТАШ ИНВЕСТРОЙ. Проект декларациясы нашлықта, сайтында. Акция 2026 елінің

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы порт сәуде узагендегі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Иденшке, штенге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапиттар да бек көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Алсу Хисамиева.

0: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Иң қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Яхшы кейін Татар радиосында.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен білейдіңме? Ни үшін тотарлар сүтлі шей іші? Екатерина II заманында Қазанның ғади халқы кірпіш шей ішкен. Әлігі ішімлікнің тәмі бік ойшы қам күшлі болу себепле қойнатылған сүт білен құшып іш әтірған болалар. Шул рәуішлі, тәмлі қам хуш ісілі шей барлыққа келе. Әлігі ішімлік яныңа бал, үрік, күреге қам башқа түрлісіқлар тәғдім еткеннер. Тотарларда бұл традиция әлі де қунақшылық атрибуты болып санала. Осызықлы бұзырға керек, нәқ міне сүтлі шей нерв системасын тұтырқландырыр ярдәм итә. Организмның эшчәнлеген һәм гомуми тонусын арттыра.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңаш түгіл, Илман керек. Шынки мотор үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тотары.

0: табиғат аңа шиберлікні үйіп берген. Шуның білен бүлеклер есімліге тәмам. Татар радиосында реклама.
1: Мен дұз, ош қазаным білен дұз, сифатлы пілмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-б, Ямашев проспекті 19-б, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбір әбіз. Сулыра 509-509-2. Мен дұз, ерім фабрикатлары.
2: Сила не болды? Сонғарада кейіпсіз жүресін.
3: Түшлер бітті. Давалысы бар. Имплантта қойыра керек.
2: Менім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тіш давалау. Тіш ясау һәм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге һәм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі егіндісі боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Барлы тормош никахтан, никах ярдам мәшетіннен башлана. Ярдам мәшеті барлық мәжлістеріні башыннан охырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркен банкет заллара, зур парковка тәкдемите. Макияж хәм яулық бейләу бүләкке. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
9: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская». Лаишевский район, село Атабаево.
10: Телефон в Казани 203-96-51.
11: 203-96-51.
9: Звоните.
12: Эмис. Кехуэгэ йонга кораш. Уникаль формулы хам күні буйына дәрт шығанағы. Мақсус тәғдим. Эмис сатып алғанда Малайзия кехуэсінің бір тулы тортмасы бүлекке. Тулырақ мәғлюмет эмис.ру сайтында.
13: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус.
12: Тотлы йоқы, тәмле түшләр. Койдан излик шундый хислер.

Сәлем! Татар радиосында хава торышы. 3 май көнне Қазанда аз болатлы. Түнде 4-5, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Дүние күнбатыштан орташа тезлікте жел. Австралияда 10 мыңға жақын пляж бар.

Эйдәк әзәлі дұслар, бізді көкіктен саунатып тұрмы хиш жоғында өзіміздің тұрмышымызны матур еттіріп, қәр бір күнімізді бір-бірсіне ұшамаған етіп, көңілі етіп өткәрек әлі, бір нәрселерге де өкінмегіне. Дұслар, енді қәр баршағызға да қайырлы күндер деп микрофон алдымдан сәлемлейм сізіні мен Рамиле. Қайырлы күндер тілім енді біздің түшкі аш уақыты көпләрігіз түшкі аш уақытындадыр. Бәлкі енді бүгін ел кеше енді бәйрәм етіп рәхәтләніп, үшіліп, мына көп кіші енді бірінші майда үшілі, өмәлер ясый, ел еткен сіздер, рәхәтләніп үшіліген сіздер, шаштықлар ашаған сіздер. Қазір енді бүгін бәлкі мына ұйқыдан тұрып қана келесіздер әлі. Сізге қайырлы ертелер, білесің бе, мына мен өзім де келгенде сүйініп келдім. Мына мен айтам, 3 күн ел рәхәттесің, әлі ертеге де ел итебіз бит деп. Мына шундай көңілі нешек те шулай рәхәт кіне, шу рәхәт хис белән килдем ишке, һәм инде менә мин сезнең белән дә ял итәм. Менә монда рәхәтләнеп оралашып, ә менә иртәгә тагын бер ял көне булу бик рәхәтне, рәхәт тойгылар ясый. Ә беләсезме, бүген халыкара бер нәрсәдә эшләмәү көне икән. Шуңа күрә менә шушы бәйрәмне дә исәпкә алабыз да бүген бер нәрсәдә эшләмичә рәхәтләнеп ял итәбез. Эшлисе эшләрне иртәгә калдырабыз. Иртәгә дә ял бит әле. Ә менә бүген бер нәрсә эшләми. Әйдәгез рәхәтләнеп безне тыңлап батыр җырлар белән көнебезне үткәрик әле, дуслар. Тагын бер кат һәр барчагызга да хәерле көннәр һәм батыр җыр белән эфир киңлеген дәвам итәм. Редиф Зарипов.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде үзәге Ипы Ниғматуллин АМ.
1: Әти, мин қайын бірліққа кедім?
2: Бек ирақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 Sport сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
4: Алсу Хисамиева, Тиген әлі. Зүфер Хайрыддинов күйі, Қадрия Хисамиева сөзләрі.

0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану ұшану сізден. Тата радиосында Йылдызнаме.
1: Икінші май күнне Кушкар. Котлаулы мәселелер шишерге туры килер. Оларны йырып шыққаннан соң, башқалар да сіз де өзіңізден қанағат қаларсыз. Үгіз бұзау, яқындарыңызға сіздің ярдәмегіз керек болашақ. Оларға қоршы келмегіз. Шулық вақытта өз істігізге ортық жауаплылық та олмағыз. Бигізәкләр, кішкене бәлелер сізнің кейфігізіне түшірмәс, әмінә жидді проблемалардан жайлығына қытыла олырсыз. Қысыла, мүнәсәбәтләріні бұзмаз үшін бүгін сізге ой ұруша сабыр болырға, һәм тиешілі уақытта дәшмей қала білерге керек. Арыслан, ішігізіне башқа кішіге қушсағыз да, жауаплылық сізнің істе қолашақ, бұл хақта есігізде тұтығыз. Қыз, сізіне бүгін дүріс оңламасқа мүмкіннәр, һәм бұ орында ашуығызда шығар. Шуңа күрә, сөзігізіне ойлап әйтегіз. Үлшәулерінің күні күтілмеген күрішулерге бай болашақ. Романтик ұшырашулардан да баш тартырға ашықмағыз, ойлағыз. Шаян, мұна қадар сізге ашанмаған кішілер де сізіне мұқтарлар. Лекен бұ бұрын шиерге сәбеп түгіл, тұрышуығызны дәуам етегіз. Оқша, тілесә кім кеңешін тыңлап, башқарылған ішлер оңыш кетірмәс. Бары тек ұшанышлы кіші сөзіне гіне тоянырға үйреніңіз. Кежеміңіз, көп кіне уақиғалар сізіне яңа идеялерге илхамландырыр. Ең мүхиме қорықмасқа, һәм бары тек алға барырға. Суқияр, чемоданнарыңызны әзірлегіз. Бүгін сізіне күтілмеген сәяхәт күте. Балықлар, юмор хисі сізге паникаға берілмәскә ярдәм итер, һәм күп кенә мәсьәләләрне сіз бик тиз хәл итәрсез.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.
2: Татар радиосы.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Бір хатын больничный алыр үшін бизән мишегіне барған. Хам оны хостаханеге салып қойғандар. Татар радиосында реклама.
1: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
1: Ишанышлы мысалалар?
2: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
3: Рурайам тұртын қабам, көздерімді юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Аналар шәме хәбәр белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән. Затлы халал десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Көз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
5: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
6: Тискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Тоби блекин әшләші сұрала.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: фигенек, фигенек, фигенекте кунатта, фигенекте кунатта. Ама.
1: Фигенеклердің тіка иғанешесі Апи Козан. 8-850-2181. Оо, Апи.
2: Егіт білен қыз машинада алғы орындықта құшақлашып отыралар. Иш қызғаннан қызға, әм егіт қызға. Артқы орындыққа көшәсін келмей ма?
3: Йоқ,
2: деп жауап бере аңа қыз. Егіт өзінің ішін тоқтатмай, әм бір неқадар уақыттан сол қабаттан. Артқы орындыққа көшіп отырасын келмей ма? Қыз тағын йоқ деп жауап бере. Егіт өзінің өз әтлеген қошам, қызғаннан қыза, төзмей, тағын бір қасынғы үмітлер білен. Моторым, артқы орындыққа көшәсін келмей ма?
3: Йоқ.
2: Неге?
3: Менің мұнда, сенің бірін отырасын келе.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз 8-850-2581. Апи Қозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

Достар, сағаты біздің ақырына яқынлашып келе. Біз, достар, әмінім сіздің есігізге әтшіріп өдәсім келе. Жүнкі енді мен амында құтлаулар қабарлар келе әді башлады. Келесі сағат біздің хатлайын уақыты болашақ шыма көрәмін сізден қабарларығызны көтіп қалам. Барлық-барлық қабарлар қошымталары да сіздің үшін үшілей, достар. Біздің телефон номер 8 сөздерін жеткіресігіз келсе, яғыз ұзыслар, мен аларының барысында күтем қам тұрыдан тұры эфирда яңғырата шақмын. Олға таба мотор жырлар білен эфирні дауам етеміз біздің білен бұлығыз ұзыслар.

0: Виртуаль танышулар ике период кабулине. Бринши фотога кадар, хам оннан соңгышыр. Татар радиосында реклама.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Орзан Бейлер.
6: Паркет плюс.
5: Кин ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Орзан Бейлер. Кин сойлоу мүмкінлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелрек 258-00-98 телефоны бойынша.
7: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшіренулер узарға шоқыра.
8: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
9: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
10: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ берегіз. Үйге кетіріп беребіз.
12: ИП Шайхатинова ГМ Украин ИП 324-169-00-161-392.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
13: Кайбер цемент кайыф кебек. Бүген бар, иртәге юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Дед Гель у ночте 00.
1: Сәлем, Татар радиосында хауа тырышы.
2: Хауа тырышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
1: 3 май көнне Қазанда аз болатлы. Түнде 4-5, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Дүние күнбатыштан орташа тезлікте жел. Австралияда 10 мыңға жақын пляж бар.
2: Хауа тырышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Лилия Сабирова қол янымда деген жүрі білен біздің хатлайнымызны башылап жиберді. Достар, енді кімдер бізге әлігіне келіп қошылды. Қар баршағызға да қайырлы күндер. Хәм енді мені есігізге әтшіріп өттем. Біздің қазір хатлайн уақыты шома көрес сізден қабарлар, қытлаулар, сәлемдер. Барлық-барлық айтасы келген сіздерігізді күтіп қолам біздің. Барлық-барлық енді хабарлар ілім қошымталары да сіздің үшін үшлей 891-72 308-871-72 әліге келген ең бірінші хабарларын оқып кетсем де боладыр. Хайырлы күндер, Татар радиосы. Менден сізге қойнар сәлем. Шулай оқ яңа Шешқап ауылында яшаушы Абдрахмановлар нәсіліне көп сәлем. Бір машина утын кетірділер. Мәскеуден елға қайтқан команды сізнің матур жырларыны тыңлы-тыңлы утынны сарайға кірттәлер. Оларға армый үшлерге деп язып жіберген біздің радио тыңлаушымыз. Енді мен де зур-зур қойнар сәлемдер ейтем Шешқап ауылына. Шулай менің яқташылар сізге енді армыйғына үшлерге. Достар, сізде шулай оқи олағыз 891-72-308. Біз матур жырлар білен эфирні дәуам етеміз. Мип түркімі жәй деген жыры білен бізні сейіндірілер.

Біздің хатлайнымызға келген хабарларыңыздың құны дәуам етем. Есенмісіз, қайырлы күннәр. Башқұртстан Илеш ауылына сәлемдерімді жібересім келе. Бүгін ахиретім Зифинәнің туған күні. Зифина, қадірлім, сені шын көңілімден туған күнің білен құтлысым келе. Бәхетлі болға иле, бәхетті тілі матур бұл шат көңілі болып қал. Сәлеметлік ұзын ғымыр тілім сеңа. Ақтаныштан достың үнже юллаған әлігі тәбрікілеу хабарын. Хайырлы күннәр, Татар радиосы. Әлі юлда қайтып барушы менім яратқан жаныма көп сәлем. Исен сау қайтып жет жаным. Сенің көбелегің яратам өзіңні деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Дослар, сізден хабарлар келген орада менің енді бүгінгі хатлайныбызның бик мотор жырлы қытлауына бөлінесім келе. Хәм радиолғышлар янына яқынырақ Илмиріні шақырып қаламыз. Хатлайн! Матурым Илмира. Туған күн ул хәр кеше өчен дә иң якты, иң күркәм бәйрәмнәрнең берсе. Бүген сиңа 35 яшь тулган көн. Сине ихлас күңелдән туған көнең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, шымыр чәчкәседәй ак бәхетләр, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телим. Сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерлеләрдән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Ходай насыйп итеп сиңа алдагы көннәреңдә дә сәламәтлек белән гомер итергә. Безнең шатлыкларга сөенеп бергә яшәргә язсын иде. Сине яратып, хөрмәт итеп ирең Раниз, балаларың Инсаф һәм Ирек. Без сине бик яратабыз дип юллаганнар әлеге хатта. Ә киләсе җыр сезнең якын кешеләрегездән бүләк кабул итеп алыгыз.

Әлігі жүр бүгін өзінің 31 яшлік туған күнін белгілеп өтіше Илмира үшін яңғыры ең езгі тілекләр білән ерегіз Раниз, балаларығыз инсаф хәм ерек. Бізді Татар Радиосы сізін шын күңілі бізден

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бұла. Йорт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 31 майына қадар әмелді.
3: Олға табу атлыйбыз, дуслар, сәлем татар радиосы. Азнақай шахары Яңайул микрорайонында шашлык пішіріп, ял итіп отырушы Дамирдан барлық райондашларға зур сәлем. Бейремнер білен, күннер қойшан жылытыр мекен, деп язып жіберген. Дамир иртегеден біраз жылыта башлай деп көрсеткен, енді ондан арсың, енді 22-22 градусқа қадар жылыта деп көрсетті. Біздің, әйтә біздің синоптикларымыз шуларға ұшанып тұрабыз енді міне. Енді менің де сапагиларына тығып, рәхәтленіп, жайгой киімлерін шығарып, юрисі келе башлады ки. Мен жегіне гумиға қалса күплерінің шындайрақтыр енді қазір кейфлері күтелердір барысыдай күннер жылытқанын. Келесі қабар, ассаламу алейкум, татар радиосы. Бақшада есінті Солнышқы Ульянов шашлық жарит еттік. Матурғына шештік ешішелер, сәлем жіберем Тензилеге, Фәніске, Лилиеден, Ульян үлкесінден келіп ерішкен. Әлігі қабар бізді енді Ульян яқларына зур-зур елқынды қойнар сәлемдер елдейбіз. Дұслар, сіз де яғызығыз қабарларығызыңыз 8-9-7-2-3-8-100. Әбіз олға таба матур жүрбілен дәуам етеміз.

Біздің қойнар 60 минуты бізға келген қабарларының құны дәуам етем. Язған бізге Рәмзел есімі радио тыңлаушы біз. Татар радиосына зур сәлем. Башқұртыстан Қармас қалы районынан гүзел апаға сәлем. Суғанны уағырақ тұра, олайса әни әрлер деп язып жүрген өзінің қабарында. Мұна біткім нешік ярата кімге енді кімдір уақ етіп тұрағанды, кімдір үрі етіп тұрағанды. Қайырлы күндер Татар радиосы шушы матур бей май бейрәмләре білен құтлы біз барлық халықны. Есенлік саулық тілейбіз өзіміздің туғанларымызға, хәм дусларымызға. Ең ізгі тілеклер білен Рияновлар, хәм Каримовлар ғайләләре. Біз сізіні яратып тыңлыйбыз Татар радиосы деп язып жіберген бізге өзінің хәбәрін. Келесі хат. Қайырлы күн Татар радиосы. Сәлем Рамиле, қойнар сәлем ирім Динарға, қызым Адиләге, ауылға қайтабыз. Сізіні тыңлап, қошылып, жырлап, бик зур рәхмет сізге деп язып жіберген бізге Лейсен есімлі радио тыңлаушыбыз. Достар, сіз де шулай өзіңіздің яқындарыңызға сәлемдерді, мына енді бейрәмдер білән құтлап, туған күндер білән құтлап язып жібере аласыз. 89172 308 8172 308 8 біз алға таба дәвам етеміз.

0: балық сынамышларына шансаң, үшінші күн дауамында үшлесі келмей екен. Демек бүгін шаршамбы. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім итә. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы тотнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Килігіз, күрегіз, қарағыз.
4: Каркаслы мұншалар, даш йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде кінде мұншалы хам йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Жеге қадар иске бәйләрдән тізілішке урын хам күн бронләп белгерегіз. Біріншілерден болып, өз мұншағызда юыныгыз. Тулырақ 208-0780 телефоны бойынша.
5: Татарлар энциклопедиясы.
6: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сүт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 224-169-000-161-392.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта ғымыздары сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар ғамелді.
3: Шулай, әкірінеп оқырға табада яқынлашып келебіз сіздің білен дұслар. Исән мүсіз татар радиосы сізіні тыңлай-тыңлай бақшада үшлейбіз. Менім ұларым тұрышып бақша сүрелер. Оларға, Артемға, Данилға, Хамюғырға көп сәлем. Ормы ішіліп бітіргіз. Күннерді жылтсын деген тілекте қолабыз. Тоймазы қоласынан Ирина Савельева юлаған әлігі қабарын. Хайырлы күннәр, біз бүгін балалар білен үлгеннәрінің қабірін біл деген девиз білен зиратқа юлтытты. Хайырлы шат күннәр баршағызға да Низамуддиновларға елесі язып жіберген әлігі қабәріні. Хайырлы матур күннәр, қияшлы сәлемнәрі, біз барлық тыңлаушыларға, біз ғайлы, біз білен бақшаға кеттік рәхәтленіп, сізіні тыңлай-тыңлай пұлау пұшырәбіз. Шулай ғайлы үшлей бізді деп язып жіберген бізнің радио тыңлаушымыз. Сізге ола ердем берсін, енді пұлауларыңыз тәмлі болсын, сізге қушыласығына келіп тұрайынды. Міне, әлім үзімді пұлау да болмады, шашлык та болмады, иртеге енді ошармын деген тілекте қолам. Шыннан да кімді қорама, қазір немді социал шілтерге кіріп қорама, барысында да шул фотосуретлер, шул видеолар бүтінісі рәхәтленіп, тәмліп, ошап ел етелер. Дұслар, бір жер уақытыбыз бар, әгер де шылай оқ айтасызілеріңіз, сәлемдеріңіз бар екен, язып, өлгіріңіз, менің даларыны ұқып, өтермін біздің хатлайыны біз тәмамланғанша.

Біздің хотлайнымызға келген сұңғы қабарларыны оқиым, достылар. Хайырлы бәйрәм күнәрі, бәйрәм яллары татар или татар радиосы. Барлық татар радиосын тыңлаушыларына иман, иман яллар тілем. Рәмиле, бик матур етіп алып барасың. Из кеткіш, әфәрин, таушың ерекке күңілген май болып ята. Студент шақлардағы Рәзілі апа Исмағилевы сүйлеген уақытларыны иске түшіресің. Оңышылар, сен азақ яллар назлы таушың білен, бізні сүйіндір, сізні тыңлай-тыңлай рахатланып бақшада ішлепіз. Бик зур рәхмет сізге деп язып жіберген Алия есімді радио тыңлаушымыз. Ей Алия, Алланың рәхметі елсін. Шылай матури тұрып язып жібергеніңіз үшін нәйінді. Өзімнің де көңіліме май болып ятты. Бик зур, бик зур рәхмет. Хайырлы күндер татар радиосы, біз де юлда қатмыштан қайтып келебіз. Зиратта бүгін үме болды. Ир егітлер шиз тарттылар. Күндер бик матур деп язып жіберген бізге Гүлүсе есімлі радио тыңлаушымыз. Қазір достар барлық хабарларын да қарап шығым. Әлі сәлем ландышым мені, мен сені бик қаты яратам. Кім икәнімні білесіңдір деп ойлайым. Ұшырашуымны күтәм үзіліп деп язып жіберген бізге радио тыңлаушымыз. Енді ландыш аңлағандыр, аңлап алғандыр, һәм шулай ук үзіліп-үзіліп ұшырашуыңызны күтәдір деп ұшанып қаламыз. Дослар, болды барлық біздің хабарлар қошымталарында қарап өттім. Қошып қалған хабарлар қалмады бұғай. Әйе, шыннан да бик зур рәхмет, дослар, шулай аралашып, мен енді матур-матур сіздер де язғаныңыз үшін, сәлемдеріңізді юлдағаныңыз үшін. Әлі алға таба сіздің білен сау болашмаймыз, кешкі хатлайныңыз бола, онда да шулай ук рәхәтленіп, аралашып, уақытны өткерербіз, дослар. Алға таба дәвам етебіз. Илдус Шайдуллин, бірінші мәхәббәтім.

0: Star радиосы.
1: Яхшы кейф бүгін башлана.
2: Қозаныбызда сағат 2 тілді.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сәғатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
5: Май дұрыс қарар қабыл етер шақ. «Новое наследие» тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп ешерлік шиста фатерлар, балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айындағына «Новое наследие» тұрақ комплексында мақсус программалар хәм отышлы бейелер. Ақшағызны яңға

0: қолдырға ұшығығыз.
1: Global Blue Жүрежі проект декларациясын ашында татумында әрі сайтында қорағыз.
0: Телефон 7-843-205-55.
2: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы. 3 май күні Қозанда аз болатылы. Түнде 4-5, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Түнде күн батыштан орташа тезлікте жел. Австралияда 10 мыңға жақын пляж бар.

біздің матур ғана айтып хатлайныңыз уақыты өтіп кетті. Рахатланып сізден келген хабарларды оқып білдік. Достар, бүгін енді көплеріңіз бақшада қойнашып ятасыз екен. Әлі шуңға құмыда, шуның білен бірлікте бүгін 2 май күні бақшашылар күні екен. Ғымымен алғанда, мен бақша білен мауғу біздің енді физик халеті бізге де, психология халеті бізге де бейік зур. Йоғынты ясы екен, мәселен, мен табиғанттағы элементлер, туфрақ хам өсімліклер ісі хиш кешірішлеріні күлерге ердем ете екен, дұзлар. Стресс дәрежесін кеміте хам кейіп көтере шулай, оғалі біздің бақшашылық ол енді планнаштыру хам концентрацияны тәләп ете. Бұ енді біздің ақыл ішенлігін стимуллаштыра, хәтіріні яқшырта хам когнитив қартаюны ақырын айта екен, дұзлар. Шулай оғын физик яққа да енді екленіші бік зур, шулай бет енді ол енді біздің мәне йөрәк үйенеге хәм инсультларның куркынычлыгын кимете икән. Гомумән алганда, менә бакча белән мауыгу гомер озынлыгын уртача 12%-ка арттырырга мөмкин икән, дуслар. Шуңа күрә инде, дуслар, рәхәтләнеп, үзебезнең бакчада үскән әйберләрне ашап, бу инде безнең инде тагы да бер яхшы ягы, шулай бит инде үзебез үстергән әйберләрне, яшелчәләрне, җиләк җимешләрне ашап рәхәтләнеп, иммунитетыбызны арттырабыз, ныгытабыз, кышка таба әзерләнәбез. Шулай эшли башлыйбыз инде җәй көне. Шуңа күрә менә белеп торабыз, 12%-ка кадәр гомернең озынлыгын арттырырга мөмкин икән. Рәхәтләнеп бакчада казынабыз, дуслар, ялларны шулай үткәрәбез. Алга таба дәвам итәбез. Һәр барчагызга да яхшы күтәренке кәефләр телим. Мин Рамиля һәм сезне гүзәл дине киевыга бирәм. Хатын-кыз.

0: Алтын Хитлар тапшыруының иғанашысы Порт Сауда Узагендагы электротранспорт кибете. Ипанег Матулинаем.
1: Идарышка, штарнеге, автобуста, интегап, юрмәлі сила запланы. Біз кәке сен югіріп? Сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапиттарда бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипанег Матулин, ОГРНП, 320-60-00-177-235.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы.
3: Күн жүршісі
4: Алсу Хисамиева. Әйдәгіз бірге жырлық.

Әлі ғына көбір. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илюзә Қасымова бірінші туған күнін белгіләп өте. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына көбік. Татар радиосына 25 яш.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ең қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: хайлакар табиб блондинканы флюорографияны телефонга ясырга кирәклегенә күндерде. Татар радиосында реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сороклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мә?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
7: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
10: Тискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Таби білә кенгәшләші сұрала.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңаш түгіл, Илман керек. Шынки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлер ремейк. Тота радиосында.

0: 240 сумнан 1-ні, 10-ні, 100-ні алығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петряш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Star радиосы.
1: Яхшы кейс бізден башлана.
2: Татар радиосы. Яхшы кейс дулқынында сағат 3 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы топшыруының иғанашысы «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 3 май күнне Қозанда аз болатлы. Түнде 4-5, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Дүния күнбатыштан орташа тезлікте жел. Австралияда 10 мыңға жақын пляж бар.
5: Хауа тұрышы топшыруының иғанашысы «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде өзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайын бұрлыққа кедім.
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде өзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
4: Алсу Хисамиева. Әйтір сүзің әйтіп қал. Зүфәр Хайрыддинов күйі, Сания Әхмәтжанова сүзләре.

0: Фигенек, фигенек, фигенекте кунатта, фигенекте кунатта. Ама.
1: Фигенеклердің тіка иғанешесі Апи Козан. 8-8-3, 251-81. Оо, Апи.
2: Білдіру, кеше Қазан Шаллы трассасында Ака машинасы Ламборджини автомобилін ұзып кеткен. Нәтижеде Аканың хужасы оқылдан язған.
3: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-8-250-25-81. Апи Қазан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.
4: Яхшы кәйін, татар радиосында.

Әлі нешік кәні өткен ғымыр Дүрліп янған еллар күл болыған Бір күрілті өткен ташқын болып Ошақ

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Кабан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 31 майына қадар әмелді.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Кунатта.
1: Тигенекте Кунатта. Ама.
2: Тигенеклердин тика иганешеси Апи Козан. 8-850-251-81. Оо, Апи.
3: Хатыны Ирина.
4: Қадырлым, сен «Основной инстинкт» филміндағы көрінішіні қатырлысың ма? Анда Шарон Стоун бір аяғын екіншісіне мотор етіп атландырып қоя.
3: Әлбәтті, қадырлым, қадырлым.
4: Аха, сен аны қадырлысың. Әмірі бүгін қатынының туған күні екеніне есіңден шық қалай ма?
5: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Апи Қазан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

Қазақтар айтыңыз, сіздің білен қозаны біз ұрамдарына көз түшіріп алайық. Нендей рәхәлләр екен анда ял күннәрінде, май кішілерінде екі балық тұтқарлықлар деп хәбәр етә бізге Яндекс бүкіл әрі порталын тұтқарлықлар көрінме. Тек міне мұнда енді юл яуыпқан орындар бар. Бұл біздің шәхәріміз өзегінде деп айтсам да дұрыс болады. Кремль дамбасы яуыпық, біздің Батурин ұрамы, Кремлевская ұрамы. Міне бұл жерлер яуыпық, шуңа көре сақам иқтибарлы болығыз бұл жерлерінде әйләні болығыз. Білгенімше бүгін марафон, емі Қазан марафоны шауышылар, егірушілер сол сәбәплі яуыпықтыр едім бұл жерде. Юллар. Шулай итеп, дустар, сау һәм игътибарлы ирегез барасы җирләрегезгә исән-имин барып җитергә язсын, ә яхшы кайф өчен безне татар радиосын тыңлагыз.

0: балалар туғаш, үйде тәртіп, оқша, тынышлық, хәм ял біде. Тик бәхет келе. Татар радиосында реклама.
1: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
2: Менде тағын.
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
2: Міне ішмасам оңайлы.
1: Тимір Пеш. Ышанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Книтка VR. Сегизил бытын ғойля ишин кузне шотландыра, хэм кисэгэ сук митрган кием житэштэрэ. Илли мэнгнэн ортак бэхэтлэ клиент бэзнэн ғорурлык. Ассортимент блян книтка сызык VR нукта. Ру сайтында қозындағы франткам икселдэгэ кибитлэрдэ тоншаласыз.
5: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
6: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
5: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы.
4: Бұл ғойля үшін көзіне шотландыра, хәм кісеге суқ мейтірған кием жетіштіре. 50 мүнген ортық бәқітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық вер нұпты. Ру сайтында қозандағы франткам икселдегі кибітлерді тоншаласыз.
5: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
6: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
5: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы. Банкетлар өткәрәйкен.

Эльмира Нағимоваға қошылып, жырлап, тағым бір сағатыбызны башлап жібердік, достар. Әйдегіз әлі, мен сізіні бүгінгі күннің бейремлері білен таныштыруыны дауам. Итем міне, енді бір нешесін өткен, едік, әміне тағын бір қызықлы бейрем бүгін бүтін дүния лабиринтлар күні екен, достар. Ғыммен алғанда лабиринтлар енді міне бош бейін үш яқшыртыр ішінде қолланабыз бұй енді біздің міне балаларға ойын күбікті шулай ұғалі міне лабиринтлар ғаның бик-бик зур тарихы бар. Иң бұрынғы лабиринт Мисыр лабиринті Биркет Карун көлі янында орнашқан бұла. Ол енді біздің эраға қадар 2003 елда оқ түзілген бұла. Хамына әлігі лабиринтінің ғымыми майданы 70 мүн квадрат метрні тәшкел еткен, достар. Көз алына кетірәсі мұнда енді шығу бик зур сұрау астында болған, шынке енді ол зур хамына масштабны болған деп айтасым келе. Ғымын алғанда мына қазір лабиринтларын енді ешіл лабиринтлар түзілер екен, бұ енді біздің соғу үшінде бек әйбәт екен. Шулай оқын орғаннан сың әлігі лабиринтларда үріп, шулай өзіңнің қалетіңні яқшыртасың екеніне шынды яқларыда бар екен лабиринтның, дослар. Аурулар да шулай оқ мына әлігі ешіл лабиринтларда үрділер, хәм енді бұ оларның түрлілері үшін, сауығылар үшін бейік яқшы үйгінті ясы екен, дослар. Шыңға көрем, мына шынды қызықлы мәғлуматлар білен, сізнің білен де бұл бүліштім, хәм олға таба Альберт Валиулин біздің матур жері білен біздің эфирімізді дәвам етер.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипанигматулин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәке сен жүгіріп? Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибетте ята. Ипанигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Алсу Хисамиева. Язғына, нозғына. Алсу Хисамиева күйі, Қадрия Хисамиева сөзләре.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шулуңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Фигенек, фигенек, фигенекте кунатта, фигенекте кунатта. Аба.
1: Фигенеклердің тікі игенешесі Апи Козан. 8-851-21-81. Оо, Апи.
2: Қатыны үйге қайтада үйріне. Білесің ме, қадырлым? Мина бүгін шүнде зұр оңыр шылмайды. Шүп сауыт янына келсем шүп таштарға деп. Анда бір партуфлі тұра. Ушап қараған едім. Мені мұразмер болып шықтым.
3: Дұрыстан да оңыр шылмайған екен. Бір-екі күннен соң қабаттан қатыны шатланып.
2: Білесің ме, подъезға кірем, анда норка туын ілініп тұра. Ушап қараған едім. Мені мұразмер болып шықты, қадырлым.
3: Ира ауырсылап. Сеңа оңыр шылмай, а. Әмеңа не қадыр ең? Көз алдына кетіресің бі? Кеше міндер астыңдан трусик тартып шығардым. Өлшеп қараған едім. Мені біраз мерт өгіл.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-850-25-81. Апи Қозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: Ашок Рахат.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қушымтасын аш. App Store яки Play Market-ка кіресің, Арс деп язасың, хэм қушымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясыйсың, хэм өз бизнесыңны үстіресің. Арс, барысы да бір орында. Хәзір қушыл. Яшкай бақын алды біз.
0: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Емис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзір. Бір емис алғанда зур тартма кахуа бүлекке. Икілете энергия шығанағы. Толырақ emis.ru сайтында.
1: Мен дұз, ош қазаным білен дұз, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-бі, Ямашев проспекті 19-бі, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбірі біз. Солырақ 509-509-2. Мен дұз, ярым фабрикатлары.
2: Қойдан бұ тауыш келі. Сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышлы дұзлар, қызықлы шаралар, яңа білім нәркеті. Толырақ сілет нұптай бис сайтында, әм социал читтерлерді жейні сілетті өткер.
3: КБУ үксі сілет ұқырайын 196-0-20-46-60-60.
1: Көрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
4: Мінгей тағын.
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
4: Міне еш масам оңайлы.
1: Тимір Пеш. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаков қос фермасында. Бір тәуліклік қос бәткәләрі 240 сумнан. Бірні, онны, юзні алығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петреш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тота радиосы. Казаныбызда кишке биш.
3: Тота радиосы.
4: Сәлем, Тота радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе «Смотри клиникасы». ООО «Смотри клиника».
4: 3 май көнне Қазанда аз болатлы. Түнде 4-5, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Түнек күнбатыштан орташа тезлікте жел. Австралияда 10 мыңға жақын пляж бар.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе «Смотри клиникасы». ООО «Смотри клиника».

Әнкей бағрым, сүнмәс нұрым бетсен. Ин қадырлы яша ұжарым бетсен. Тұрмыш юларымда бұл еніші. Қойғы күрмі әнкей, ұзақ еші.

Әлігіне қызық. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Зүлфәт Зиноров бірінші тапқыр қызлар қолын тұтып қарай. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне қызық. Татар радиосына 25 жаш.

Күзлеріні шағылдырып, ялт етіп, матур қияш яқтырдып тұр әлімін әтеріземден рәхәтленіп, шылай жылынып, Д витамины жиып отырам деп әйтейм әлі. Шынландым, рәхәт болып кеттенді, көңілләр, кәйіфләр мүңілеті ортып кетті десем де дүрріс болыр. Енді мен әтігі қолық сынамышларында олдағы сағат башында еккен, енді қияшлы болғаш күндер әйбәт болашақ деп. Мені енді қияш ялтырап шықты, қиш жоғында жейлеріміз де, олдағы күндеріміз де бейік матур болыр. Әміне бұл сағатте бізге әміне шушы қияшлы кәйіфіні кімдер бөлек итірлерсің. Әйдегіз әді сіздің білен біргәліп, қорап өтек нен дей бізнің яратқан жүршеларымыз, жүрларлар бұл сағатте. Ол болыр Әнвер Нұрғалиев. Бейік матур жүрі білен Лейсен Ғимаева. Хәм бізнің яратқан коллегамыз Әбри Хәбриев. Әлігі барлық матур жырларымызны да бұл сағатта сіз ішіте олашақсыз яратқан бізнің радио тыңлаушыларымыз. Әқазір эфир кеңілігін берем Рүстем Асадуллинға. Нарат жилегі деген жыры білен.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Дегенек,
1: дегенек,
0: дегенекте қунапта,
1: дегенекте
0: қунапта. Амал.
2: Дегенеклердің тіка иғанешісі Апи Козан. 8-850-2181. Оо, Апи.
3: Оркестр репетициясында дирижер барабаншыларының ойнауы білен қанағат түгін.
4: Әгер де музыкант ойын құранында ойны білмесе, аңа екі таяқты тұралар. Хәм ол барабаншыға ұрылам.
3: Оркестрдан біреу.
5: Әгер де ол барабанда да ойны алмаса, оның бір таяғын алып аталар. Хәм ол дирижер ғайлына.
6: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-850-2581. Апи Қазан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Қазанда кешкі жиде хатлайн башлар вақыт жетті.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».
4: 3 май көнне Қазанда аз болатлы. Түнде 4-5, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Дүние күнбатыштан орташа тезлікте жел. Австралияда 10 мыңға жақын пляж бар.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».

Ознакай хастаханасында 15-ші палатада травматология бөлігінде ятқанларға бик зур сәлем. Татар радиосын яратып тыңлыйбыз деп язып жіберген бізге радио тыңлаушыбыз. Сізге енді тезірек соғып, травматология бөлігінде ятмасқа хастаханадан тезірек шығырға тілеп қалам. Мен енді микрофон алдындан Рамиле деп айтып қоясым келді. Достар, сіз де барыңызда юлағыз өзіңіздің хабарларыңызды әмінен ақшушы орында менің радиолышылар янына яқынырақ Зарипова Гүзел Сабир жан қызын шақырасым келе. Бүгін ұлы Бәрәзі ауылында яшаушы Зарипова Гүзел Сабиржан қызының 60 яшлік юбилейі. Қадірлі әнебіз, сені 60 яшлік юбилейің білен шын көңілден құтлайбыз. Әне, сен ғайләбізнің ұшанышлы тірегі, ердәмшіл, хәр уақыт бізнің үшін тұрышып яшейсің. Енді біз балаларың тұрмышта өз юлыбызны табып, ғайләлер қырып яшәсәк тә, сен хаман біз деп янып күйіп яшейсің. Сенің алда біз баш иәбіз, бүтінісі үшін дә зур рәхмәтләребізне әйтәбіз. Сенға иң матур тілекләрне генә юллыйбыз. Нықлы сәләмәтлік, жан тынышлығы, көңіл көтәренкелеге, сыйлы ғұмыр, шексіз бәхет шатлықлар, имин тұрмыш, қойғы бұршыларсыз таңнар, келер күннәрің қуанышлы, туасы таңларың үмітлі, ғұмырың ұзын болсын. Келешекте де әне, біз балаларыңның, ұнықларыңның қадір хүрмәтін көріп, мұл тұрмышта, есенлікте, саулықта ешерге ясын. Сені хүрмәт етіп Раил Раиле, Искендер Раиле, Айнур Лейле, ұнықларың Расул, Рамина һәм Илнат. Әлігі матур тәбриклер сөзі. Тәбриклеу сүзләрен юллағаннар. Әкелесі жыр олардан бүләк. Қабул итеп алығыз.

Әлігі жыр бүгін өзінің күркен бейрімін 60 яшлік юбилейін белгілеп өтіше Зарипова күзел Сабиржан үшін яңғырый. Ең ізгі тілеклер білен сізіні құрмет етіп Раил Раиле, Искендер Раиле, Айнур Лейле, анықларығыз Расул, Рамина, Илнат. Біз Татар Радиосыда сізіні шын көңілден тәбірек етеміз. Туған күніңіз құтлы хәм мүбәрәк болсын.

Хатлайны бізні дәуам етебіз, олға таба атлыйбіз. Оршада сізіні тыңлый-тыңлый тәмлюшкәлер пішіріп ятабыз, деп язған бізге радио тыңлаушыбыз. Қызғанышқа қоршы есімі көрінме, енді тәмлюшкәлеріңіз әйбәт болып шықсын. Әйбәт етіп пішсін, ошларыңыз тәмлі болсын. Достар, сіз хатларыңызны, хабарларыңызны юлы тұрыңыз. Әмінә менім енді бүгінгі кешкі хатлайныбызың тағын бір бик матур жырлы қытлауына бөленесім келе. Хәм радио алғышларының тауышын күшейтібірек қойып, яқынра келерге Закирова Райле Әнвер қызын шақырып қалам. Хатлайн! Бүгін Яшыл Үзән районы Ұлы Екі ауылында яшаушы қадірлі туғаныбыз Закирова Райле Әнвер қызының 55 яшлік юбилейі. Қадірлі туғаныбыз, сені шушы зур бәйрәмің білән шын көңілден құтлыйбыз. Сенға зур оңышлар, шатлықлы ұшырашулар, күтілмеген қуанышлар һәм бәрәкәтле ұзын ғұмыр тілейбіз. Құдай берген ғұмырыңны сәләмәт болып, көңіл тынышлығында, қайғы-қасіретсіз, борчу-мәшәкәтсіз, шатлық сүйінішлер білән балаларыңның, анықларыңның игілігін көріп, бірге-бірге көңілле итеп яшәргә насип итсен. Гымыр юлың ызын ызак булып, тигез тормыш аны бизәсен. Гымырларың бәхет белән үтсен, авырлыклар бер дә килмәсен. Без телибез сиңа теләкләрнең иң изгесен һәм иң олысын. Тыйып яша һәр шак тормышыңда бар безнең күңел җылысын. Иң изге теләкләр белән Галламовлар гаиләсе, әкиләсе җыр алардан бүләк булып яңгырый. Раилә ханым, кабул итеп алыгыз.

Әлігі жүр бүгін өзінің матур 55 ешік юбилейін білгілеп өтіші Закирова Раиле Әнвер қызы үшін яңғыры. Еңізгі тілеклер білен ғалламовлар ғайлесі. Бізді Татар радиосы сізіні шын күңілден туған күніңіз білен тәбір

Алға таба барабыз. Сәлем татар радиосы ең бірінші сәлемдерім сізге. Хәм барлық дусларыма, хәм туғанларыма, бу аяқларына айрым зур сәлем татар радиосы сіз ең шәп деп язып жіберген бізге Ландыш есімілі радио тыңлаушыбыз. Орша районы Орта Сәрдіде яшәуші әни Розалиеге, әти Мәнсурға, інім Ғази Нурға зур қайнар сәлем Гүлшаттан келіп ерішкен әлігі хәбәр. Достар, сіз де язығыз, мен сізден енді хәбәрлеріні күтіп қалам. Шулай оғы айтып өткенше, барлық-барлық біздің хәбәрлер қошымталары да үшлі 891-72-308, 891-72-308 уақытыбыз шекілі екені. Оны отмағы шуа көрем хәбәрлерігізіні язығыз, достар.

0: Хиялдағы хатын-қызны ұшыратқаннан соң, башқа хиялларыңызны сызып ташласаңыз да бола. Татар радиосында реклама.
1: Тиздем Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Хатта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яқшы кейіп бізден башлана.
3: Уян Татар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирақтан көрмейсіз ма?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 айына қадар давам етеді.
4: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
7: Тезкері ұйғынтысы болырға мүмкін. Табиблер кеңесшісі сұрала.
1: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
8: Сіз язасыз, мен енді оларды оқып жеткірем. Хайырлы кеш, яратқан Татар радиосы. Яшыл Өзен районы Танай ауылында яшәуші күрші біз Мирхатуллин Дәниф Фәнис ұлының 19 яшлік туған күні білен қытлейбіз. Дәниф, мәтурым, сәлеметлік үшінде оңышылар, бәхіт шаттықлар тілейбіз. Күршілерің Марсел абыйың ғайласы қытлап жібергендер. Бізде енді шын көңілден Дәнифні туған күні білен, 19 яшы туған күні білен тәбірек етеміз. Хайырлы кешілер, Татар радиосы бәйрем білен баршағызны бик көп сәлемдер жіберәсім келе. Вағаповлар ғайласына, Кирюшиндар ғайласына, Шайхыддиновлар һәм дә Әлбәдән ауылында яшәүче нық яра Қан Агафия әбейі бізге нық сәлеметлік ұзын ғымырлер тілейбіз. Шушы оңайдан бір матур жыр қойсағыз рәхметлі болыр едім. Бар ғызында яратушы Нина Юлап жіберген әлігі сәлем қабәрлерін. Қиш жүгінда ең матур жырларыны қатларығызны ұқы бітіргеш қойып жіберірмін. Келесі хабар сәлем Татар радиосы қайнар сәлемнәрі бізні сізге жеткіребіз. Бар бізні да май бейрәмнәрі білен тәбриклейбіз. Азнақай шәһәрінің Яңа Юл бистәсі Қияшлы урамында яшәуші күршілеріме көңілі яллар тілеп қалабыз. Ирік һәм Фәнүзе юллағаннар. Сізге де ялқынды қайнар сәлем Азнақай яқларына. Кешілеріңіз матур һәм көңілі өтсін. Біздің енді радио тыңдаушымыз Гүлшат жазған, енді міне тағын істеп жіберген. Інім Ғазинұр Биіктау районы Шәпші ауылында басуда Сименке ура комбайн білен деп жазып жіберген ол. Енді армай-талмай ішлерге Ғазинұрға. Достар, сіз де ұлағыз, біздің әлі біраз ғана уақытымыз қалып бара, барлық хабарларыңызды да оқып жеткірермін. Ә қазір енді айтқан матур жер Байболат бір гүзелге.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ең қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

Әлі ғына қызық. 2001 жылда Тотар радиосы алып барушысы Миндияр Шаймарданов шешек бәйләме тұтып, икінші сыйныфқа оқырға бара. Шул оқ елінің 24 августыннан Тотар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына қызық. Тотар радиосына 25 яш.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Іштен қорқу эргофобия деп атала. Шоңа көрә син ялқау түгел, син ауыру. Татар радиосында реклама.
2: Арзан бәйләр.
3: Паркет плюс.
2: Киң ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Арзан бәйләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
4: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
5: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бабкалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш Ильинка авылы 8917 88-77-138.
7: Книтка ВР. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, һәм кісәге соқмай тұрған кием жетіштірі. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық ВР нұпта. Ру сайтында қозындағы Франткам Икселдегі кебітлерді тоныша аласыз.
8: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашыйық. Татар радиосы сізнің смартфондарда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозл, хәбәрләр юлы. Әр уақыт бірге болайық.
9: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия без сагатларында кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 3 май көнне Қозанда аз болатлы. Түнде 4-5, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Дүние күнбатыштан орташа тезлікте жел. Австралияда 10 мыңға жақын пляж бар.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта, сайтында. Акция 2026 жылының 31 айына қадар әмелді.

0: арабның улы қымлықта ойнамай диярлік. Бары тек тоқтаусыз ақыра, хам ұрлай. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы ілімтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: оятқыш һәр вақытта шуны шығара. Шалтырағанда да, шалтырамағанда да. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вақыт бірге болайық. Әйде, дуслашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Һәр вақыт бірге болайық.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, УГРН, ИП 324-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
6: Яхшы кәйен Татар радиосында.

0: Диджей Али.
1: Татар Найт Клаб. Иң қызық орында ұйқыда. Татар радиосында реклама.
2: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин. Чүпрәлі районының дуван питомнигіна негіз салучы. Сізнің үшін алмағачылар, хуш ісі, қарлыған хәм кура жилегі үстірәбіз. Біздің үсінтілеріні сіз Қазандағы Клевер питомнигінда Мамадыш тұрақты 58 адресі бойынша сатып алаласыз.
3: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Телеграм, Макс, ВКонтактеде, Йозл, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы. Қозаныбызда түнгі сағат 12 тулды.

күзден ойған. Тәлгәшләрі бүтін келеш, қышын милеш ағашында.

0: дауылларға нишек шулай берешмеді.
1: Яхшы кәйін, Татар радиосында.